0: 5 je 10.
1: Ne, 5 plus 5 je 9.
0: 10 hitov v vrsti na anteni.
2: These streets are far from black and white.

0: pa žur, več pa ni.
1: Halo, ej, kako to poslušate?
2: Zjutraj, ko se zbudim.
0: Oh yeah!
3: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.